0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Lagu nyanyian Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1981. Terus setia dan menghiburkan saudara Wirawan hujung minggu sehingga 6 petang nanti. Saya nak kongsikan sedikit peringatan bersama. Situasi jerebu terkini menunjukkan beberapa kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak sihat dalam mengikut sistem atau data pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. Selain jerebu juga, ianya boleh menyebabkan beberapa kawasan terjejas dengan taburan hujan yang lebih rendah sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan. Antara bahan pencemar yang membimbangkan daripada jerebu ialah partikel halus PM2.5. Saiznya sangat kecil, membolehkan memasuki jauh ke dalam paru-paru dan boleh memberi kesan kepada sistem pernafasan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengiktiraf pencemar udara sebagai salah satu risiko alam sekitar utama terhadap kesihatan kanak-kanak. Kanak-kanak lebih mudah menerima kesan jerebu kerana paru-paru dan sistem badan mereka masih dalam proses perkembangan. Mereka juga bernafas dengan lebih cepat berbanding orang dewasa, menyebabkan jumlah bahan pencemar yang disedut berbanding saiz badan mereka boleh menjadi lebih tinggi. Kajian berkaitan kanak-kanak di Malaysia turut menunjukkan kejadian jerebu dikaitkan dengan peningkatan kemasukan ke hospital akibat masalah pernafasan, dengan kesannya boleh menjadi lebih serius dalam kalangan kanak-kanak berumur bawah 5 tahun apabila jerebu berlaku pada tahap tinggi ataupun berpanjangan. Kesan jerebu bukan saja membabitkan kesihatan fizikal, juga malah memulih mempengaruhi pembelajaran dan rutin harian kanak-kanak. Antara beberapa langkah proaktif yang kita perlu ambil tahu untuk mengurangkan pendedahan kanak-kanak kepada jerebu. Antaranya, pastikan kanak-kanak memakai topeng muka seperti face mask N95. Juga pastikan anak-anak minum air secukupnya kerana air dapat membantu membuang toksin dan memastikan badan anak-anak terhidrat. Memasang penapis udara, juga pintu dan tingkap perlu ditutup apabila pencemaran di luar berada berhadap tinggi. Juga cuci muka dan tangan sebaik saja kembali dari luar. Itu yang paling penting sebenarnya. Tukar pakaian bersih, digalakkan. Pakaian yang terdedah dengan jerebu mungkin menyebabkan juga mempunyai bahan pencemar yang melekat. Melindungi udara yang kita hirup bermakna melindungi kesihatan generasi yang akan datang, kerana setiap kanak-kanak berhak membesar, belajar dan bermain dalam persekitaran dengan udara yang bersih juga sehat. Prihatin, Radio Klasik.

0: sepanjang jalan kenangan. Muzik tanpa henti.
1: Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Tiba-Tiba Rindu, menghiburkan saudara dalam wirama hujung minggu. Terima kasih memilih kami, Radio Klasik, jadi nombor satu di hati saudara dulu, kini dan selama-lamanya. Jadikan kami pilihan utama 24 jam tanpa henti, walau di mana jua saudara berada. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu, Sabah, masuknya waktu solat fardu zuhur di tempat saudara adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan, 12.15 minit tengah hari. Kuching, Sarawak, 12.36 minit tengah hari. Di Johor Baru, Johor, 1.1 minit tengah hari. Di Kuala Terengganu, Terengganu, 1.3 minit tengah hari. Kuantan, Pahang, 1.4 minit tengah hari. Kota Baru, Kelantan, 1.7 minit tengah hari. Begitu juga di Bandaraya Melaka, Melaka. Di Seremban Negeri Sembilan, 1.8 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 1.10 minit tengah hari. Ipoh Perak, 1.12 minit tengah hari. Georgetown, Pulau Pinang dan Alustar Kedah, 1.14 minit tengah hari. Dan Kangar Perlis, 1.15 minit tengah hari nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Sekejap lagi Datuk Khadijah Ibrahim dengan lagu bertajuk Portrait Kasih, dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan band Nathan, Seindah Namamu. Wirama hujung minggu.

0: tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
2: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti, sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Sampaikan ucapan cinta dan rindu saudara, kasih sayang yang tak berbelah bahagi, rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu, pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: The Classic di Seremban 87.9.
1: Gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
0: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkami kenangan.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Lagu-lagu menggamit kenangan bersama Orkestra RTM diteruskan dengan lagu persembahan AI dari kumpulan Leon. Lagu bertajuk Saling Merindu, lagu ciptaan Fancy, lirik oleh Afida. Lagu ini digubah semula oleh Lukman Abdul Aziz. Dan lagu bertajuk Bila Cinta Didusta, lagu persembahan Jimmy dari kumpulan Screen, ciptaan sepenuhnya oleh Patrick Khamis, digubah semula oleh Azman bin Mustafa. Teruskan bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik.

Terima kasih saudara kerana telah pun singgah ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Yang belum lagi, silakan boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Lagu iringan orkestra RTM seterusnya, persembahan Kamal dari kumpulan CRK bertajuk Cita dan Air Mata. Lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Zubir Ishak, digubah semula oleh Azhad bin Sulaiman. Dan lagu bertajuk Takdir dan Waktu, persembahan Rahmat dari kumpulan Mega. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Azman bin Mustafa.

Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami dalam Orkestra RTM di Klasik. Dengarkan lagu iringan Orkestra RTM seterusnya, persembahan Zarul Umbrella bertajuk Dalam Gerimis. Lagu nyanyian asal Syam dari kumpulan Visa, ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Amran Omar, digubah semula oleh Luqman Abdul Aziz.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokal.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf Balai Raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 mesin, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah ia tetap memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 tu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Ciku 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nurdin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad terus menemani saudara dalam ruangan Wirama hujung minggu sehingga pukul 6 petang nanti. Semoga terhibur dengar lagu-lagu kenangan dan untuk jam ini saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan saudara. Silakan buat pilihan lagu saudara ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-12 28, seperti yang dilakukan oleh Nin Banjari di Kampung Parit Bingan Laut. Nak tujukan lagu persembahan Spin, lagu bertajuk Utusan Rindu buat isteri tercinta Fadilah, juga anak-anak saudara di mana jua berada, dan kepada semua pendengar setia Radio Klasik di Kampung Parit Bingan Laut di Olak Batu, Cikgu Haji Kadam Sukor, Cikgu Haji Maidin Abu Bakar, Pak Wan, Din Kubur, Bakar Botak, Jalak Linting dan semuanya, semoga terhibur. Seterusnya lagu persembahan Raja Emma bertajuk Jejak Keidaman, pilihan daripada Barau di Kuching, dan menyusul selepas itu nanti ada lagu pilihan Kalakati Purba, lagu persembahan Brori Marantika bertajuk Widuri Menanti Saudara. Terus kekal setia bersama-sama kami, pastinya Wirama Hujung Minggu, pilihan menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan dan irama merentas zaman. Saya tunaikan lagi lagu-lagu pilihan saudara dalam ruangan pilihan menggamit kenangan sehingga pukul 6 petang nanti. Silakan buat pilihan lagu saudara terus ke nombor WhatsApp 013-5656-128. Saya tunaikan lagi pilihan seterusnya daripada Delisha Alisha. Nak dengar lagu persembahan Datuk Khadijah Ibrahim, lagu bertajuk Rindu dan Air Mata, juga lagu permintaan Hasri bin Zakaria. Nak dengar lagu persembahan Ayi bertajuk Retak. Menyusul selepas itu nanti ada lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Disebut Jangan Dikenang Jangan. Lagu ini permintaan daripada Nuri Angkasa di Kampung Hilir Selalang Sari K. Lagu ini ditujukan buat hiburan Hajah Ruby Wi, Nuri Wi, Rohaya Mustafa Wi, Siti Safina Wati, Siti Nur Cahaya di Demak Laut. Semoga terhibur dengar lagu pilihannya. Terus berhibur bersama-sama kami dalam ruangan pilihan menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 7:03 malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan Pahang, 7:06 malam. Kota Baru Kelantan dan Bandar Raya Melaka, Melaka, 7:10. Seremban Negeri Sembilan, 7:11. Ipoh Perak, 7:15. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 7:17. Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7:12 malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra's himar." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Walau

lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu isyak untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.12 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu 8.15, Kuantan Pahang dan Kota Baru Kelantan 8.16, Bandaraya Melaka Melaka 8.19, Seremban Negeri Sembilan 8.20, Ipoh Perak 8.24, Georgetown Pulau Pinang 8.26, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.27, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.21 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik hujung minggu.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
5: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
6: Kau

Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan 3 syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kilogram di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kilogram menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9, 21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan M. Tinah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Hello?
2: Hello, Bapak. How are you? Ini Harun cakap dari Kuala Lumpur.
1: Hey, Harun. You a son of the gun, anak pistol. Apa kau mimpi telefon Bapak hari ini?
2: Bapak, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak.
1: Nak kahwin? Kau ni serius ke ni?
2: Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul.
1: Oh, bagus. Bagus kalau begitu. Berapa hadiah kau nak?
2: Tak banyak, Pak. Around about $3,000. RM3,000, Pak.
1: RM3,000? Pasal nak kahwin, RM4,000 Bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye.
0: Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda didedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengumpulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin, Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad 47 tahun terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh cakap dengan pendakwa? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara, penuh kebebasan di bawah untuk memutuskan. Setiap tahun kita bayar 980 juta ringgit untuk tampung hukum.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan mana-mana individu disiasat, didakwa atau dihukum. Kerana perkara itu perlu diputuskan secara bebas oleh institusi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Reunion, Perintis Reformis di Selangor International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hakku. Siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan dakwaan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan dan fungsikan oleh dan lembaga pengampunan harus menilai. Kalau dia tak ada persekutuan, ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari Peguam Negara, dan sebaiknya dengar nasihat itu. Tetapi amat keputusannya itu boleh menentukan aku.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan, termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Madani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem Raja Berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang peraturan penjara serta tata tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kanjus. K-A-N-J-U-S. Kanjus. Kanjus adalah lokap.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah As-Saffat ayat 170 hingga 173.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun.
2: Setelah Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka mengingkarinya. Oleh itu mereka akan mengetahui kelak akibat kekufurannya.
3: Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin.
2: Dan demi sesungguhnya telah ada semenjak dahulu lagi ketetapan kami bagi hamba-hamba kami yang diutus menjadi rasul.
3: Innahum lahumul mansurun.
2: Bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan.
3: Wa inna jundana lahumul ghalibun.
2: Dan bahawasanya tentera kami, yakni pengikut-pengikut Rasul, merekalah orang-orang yang mengalahkan golongan yang menentang kebenaran.

0: Radio Classic. Radio Classic menggamit kenangan. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya, Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik.
2: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Apabila bangun daripada rukuk, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Andrew Luck dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi maupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan. Selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antarikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

Annie Hamid dan The Dreamers melerusi lagu Keluhan Jiwa. Kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu pop Ye Ye ini, boleh dengarkan melerusi ruangan Mestika Klasik bermula pukul 2 petang setiap hari. Genre yang yang popular saudara pada era 60-an, bermula dalam 65 hingga 69, 70 macam tu. Di sinilah lagu-lagu kenangan saudara terukir. Jadi kalau nak dengar lagi lagu-lagu pop Ye Ye, boleh dengarkan Radio Klasik selalu. Terima kasih banyak-banyak yang sudi singgah ke laman-laman media sosial pagi ini. Jamal Lul Light M. Saad katanya lagu-lagu sepanjang memandu kereta ke pejabat di Putrajaya pagi ini seronok saya dengar. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Klasik sebagai teman perjalanan saudara. Juga terima kasih Mak Min, Jazlam Zainal, tak ketinggalan Muhammad Helmi, Mat Hassan, juga Samsuri, Sam, Kak Farizah, Bayu Timur, juga Marius Antawar, Salma Wahab dan ramai lagi di Facebook Radio Klasik. Kalau nak berkenalan dengan kawan-kawan yang lain, dengan teman-teman, kerabat-kerabat yang lain, bolehlah singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Baik, lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jelmakanlah Ayumu, lagu ciptaan Pak Ngah dan lirik oleh Siso Kopratasa.

Sweet September sentiasa ku menanti. Lagu ini saudara ciptaan Adnan Abu Hassan dan lirik oleh Abu Hassan Ali. Sweet September eh. Baik, kita ada banyak lagi lagu-lagu menggamit kenangan. Lagu-lagu yang akan membuatkan saudara terus terpaku mendengarkan Radio Klasik. Baik, 7 tepat pukul 8 pagi waktu ini kita dengarkan lagu daripada Haziq Rosbi.